Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.

Za najjaču ekipu javnog preduzeća Šume Goč za osvojena tri pehara u Petkohoriju, a pozdrav ide za sve zaposlene u Šume Goč od ekipe iz Petkohorija.